0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 je sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za još jedno zajedničko jutro na talasima Bet Radija. Vrijeme je za onu prvu jutarnju kafu, lagano buđenje i muziku koja će vam uljepšati početak dana. Utorak je 7. juli ili 7.7. Vrijeme je za nove radne pobjede. Ako ste već na poslu, na putu ili tek se budite, ostanite uz nas. I ovog jutra pripremili smo dosta dobre muzike, zanimljivih priča, korisnih informacija i naravno onu pozitivnu energiju da zajedno lakše zakoračimo u novi dan. Ja ću naravno da pozdravim i našeg prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Kada kupujete mliječne proizvode, obavezno odaberite proizvode iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Kupujmo domaće, podržimo našu proizvodnju, radna mjesta naših prijatelja, poznanika, rodbine. Vam ovaj utorak donese mnogo razloga za osmih, uspješne obaveze i dosta lijepih trenutaka. Dobro jutro, želimo vam sretan i ugodan novi radni dan.
6: Hvala što

0: da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: I još jednom dobro jutro. Vrijeme je da provjerimo kakav nas dan očekuje. Donosimo vam vremensku prognozu, vremenske prilike i sve ono što treba da znate prije nego krenete u svoje današnje obaveze. Ovo jutro u Gradačcu osvanulo je sunčano. Izmerena temperatura u našem gradu iznosi 20 stepeni, a sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 85%, dok vjetar puše 5 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 21 stepen, a što se tiče dnevne temperature, ona će se kretati između 28 i 32, na jugu i do 34 stepena. Što se tiče vremena za sutra, umjereno oblačno. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a dnevna će se kretati uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. Četvrtak sunčano uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima mogući i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a dnevna će se kretati između 28 i 34 stepena. Petak, 10. juli, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima mogući i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, na jugu do 22, a dnevna temperatura kretaće se između 29 i 35 stepeni Celzijusovih. Što se tiče bioprognoze, sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim prognostičkim kartama, još uvijek postoji mogućnost za poslijepodnevne pljuskove u dijelu sjeveroistočne, istočne i jugozapadne Bosne, kao i zapadne Hercegovine. Od srijede 8. jula izgledno je prolazno kratkotrajno pogoršanje koje će zahvatiti dio centralne, istočne i jugozapadne Bosne, dok će u Hercegovini ova promjena biti slabije izražena. Potom, sa približavanjem vikenda stabilnije, uz porast vjerovatnoće za osjetniju promjenu i kišu u cijeloj zemlji na izmaku sedmice pred nama. Temperaturni režim neće se mijenjati. Minimalne jutarnje vrijednosti pretežno će biti između 12 i 16 unutrašnjosti zemlje, na jugu do 20 stepeni. Danju postepeno toplije, do srijede 8. jula sa maksimalnim temperaturama od 26 do 29 u centralnim područjima, na sjeveru i jugu do 32 stepena. Sredinom sedmice, uz kratkotrajno osvježenje danju i potom do nedjelje iz dana u dan sa dodatnim zatopljenjem. Za vikend maksimalne vrijednosti unutrašnjosti do 30 stepeni, u Posavini i Hercegovini od 33 do 35 stepeni. Prilikom rada na otvorenom treba biti oprezniji i ukoliko je moguće reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Porast temperatura i broja sunčanih sati pogodovat će provođenju žetve pšenice. Jari usjevi će i dalje biti izloženi nedostatku vode u tlu s obzirom da se većim dijelom sedmice ne očekuju značajne količine padavina koje će osim toga pretežno biti pljuskovite i prostorno neujednačene. E Eto, poslušali ste vremensku prognozu za ovaj utorak, 7. juli. Bez obzira na vremenske prilike, želimo vam ugodan dan. A u nastavku slušamo Lunu i prognoze.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Prije nego krenete na put, provjeravamo informacije kakva je situacija na putevima, kakvi su uslovi za vožnju. Samo ono što je važno da vaše putovanje prođe sigurnije i ugodnije. Na pojedinim dionicama u višim predjelima, te ponegdje u kotlinama, vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Subulovac, prevoj Romanija, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Danas će se izvoditi radovi na redovnom održavanju semafora na raskrsnici magistralne cesta M61 i M15 u Tomislavgradu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima. E sada, gdje vas očekuju radarske kontrole? Što se tiče policijske stanice Gradačac, za sada nema najavljenih radarskih kontrola, nema ni iz policijske stanice Srebrenik, ali to ne znači da neće biti radarskih kontrola. Da vidimo kako je stanje u policije Brčko distrikta. Od 9 do 11 sati Donji Brezik, Semberska. Ne zaboravite da osim najavljenih rade se one nenajavljene radarske kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da budite oprezni. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise, prilagodite vožnju uslovima na putu i sretan put želi vam dežurna ekipa Bet Radija.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Petak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude nude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90 x 90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60 x 120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sati 49 minuta, sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. E, sada je vrijeme za našu jutarnju inspiraciju. Nekoliko riječi koje će, nadamo se, uljepšati početak ovog utorka. Ne čekajte da se sve posloži kako biste bili zadovoljni. Život nije savršen i rijetko će biti baš onakav kakvim ga zamišljamo. Ali svaki dan nam daje priliku da pronađemo nešto lijepo. U razgovoru, osmijeh, u omiljenoj pjesmi ili trenutku mira uz jutarnju kafu. Ne dozvolite da vam sitnice pokvari raspoloženje. Čuvajte svoj mir, vjerujte u sebe, idite korak po korak. Jer upravo mali koraci danas mogu vas dovesti do velikih rezultata sutra. Nadamo se da su vas ove riječi ohrabrile i podsjetile da svaki novi dan nosi novu priliku. I naravno nastavljamo dalje naše jutarnje druženje uz dobru muziku i zanimljive priče.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste!

0: Mama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija.
1: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Marketing Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
4: Dobro jutro, komšinice.
5: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
5: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
6: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
5: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
6: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyxa, 8 sati i 21 minuta i vrijeme za rubriku Svijet na dlanu. Danas vas vodimo u zemlju koja je poznata po nestvarnim pejzažima, gejzirima, vodopadima i prirodi koja ostavlja bez daha. Island. Island je ostrvska država na krajnjem sjeveru Evrope i jedno je od najneobičnijih mjesta na svijetu. Ovdje možete u istom danu vidjeti ledenjake, vulkane, gejzire, crne pješčane plaže i moćne vodopade. Glavni grad Reykjavik jedan je od najsigurnijih gradova na svijetu, a posebna atrakcija je Plava laguna, prirodno geometralno kupalište u kojem se možete kupati tokom cijele godine. Ako posjetite Island između jeseni i proljeća, možda ćete imati sreću da ugledate i polarnu svjetlost, jedan od najljepših prirodnih fenomena na svijetu. Za ljubitelje prirode i fotografije, Island je destinacija koja se pamti cijeli život. Eto, nadamo se da smo vas danas odveli na jedno posebno putovanje, barem u mislima. No i sljedećeg utorka otkrivamo neku novu zanimljivu destinaciju, a do tada ostanite u Stala se Bet radija i uživajte u jutarnjem programu.

0: marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Передаем сводку Главного управления Гидромедцентра Югославии. Об уровне воды в реках на сегодня 20.

0: Вы слушали сводку главного управления гидрометцентра.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Naše jutro nastavljamo uz lapsus oči boje čokolade. A danas je svjetski dan čokolade. Da li ste znali da se ovaj slatki dan obilježava 7. jula u znak sjećanja na dolazak čokolade u Evropu oko 1550. godine? Danas je dan kada čokoljupci imaju odličan izgovor za užitak, kockicu dvije, možda i malo više, jer čokolada nekako uvijek popravi raspoloženje. E sada, bilo da volite mliječnu, tamnu, bijelu, danas je pravo vrijeme za jedan slatki zalogaj sreće. Čokoljupci, uživajte u vašem danu.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće je najzdravije. Mliječni proizvodi iz Mliječne industrije 99 Gradačac, prijatelji jutarnjeg programa. E, sada vrijeme je za naše dnevne preporuke. I ovog jutra smo za vas izdvojili jedan zanimljiv film, jednu knjigu koja vrijedi pronaći se na vašoj polici i pjesmu koja će onako unijeti malo više energije u ovaj dan. Filma Nedodirljivi, francuski film inspirisan istinitom pričom o neobičnom prijateljstvu koje dokazuje da humor, dobrota i iskrenost mogu promijeniti život. Topao, duhovit i emotivan film koji vrijedi pogledati. A knjiga Dječak, krtica, lisica i konj autora Charlia Mexia. Predivno ilustrovana knjiga puna jednostavnih, ali snažnih poruka o dobroti, prijateljstvu, hrabrosti i prihvatanju sebe. Idealna je za trenutke kada želite malo mira i lijepih misli. A preporuka za pjesmu je Ako te pitaju od Petra Graše. Lijepa, vedra i radno i radoslušana pjesma koja će sigurno se uklopiti u vaše raspoloženje. Eto, nadamo se da smo vam ponudili neku novu ideju, možda za večerašnji film, trenutak uz knjigu ili pjesmu koja će vam popraviti raspoloženje.

uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
8: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Velikoj bingovoj nagradnoj igri osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Povodom svjetskog dana čokolade, u našoj rubrici Zdravlje danas govorimo o ovoj omiljenoj poslastici. Da li čokolada može biti dio zdrave ishrane i koje su njene mogućnosti koristi za organizam, saznajte u narednim minutama. Čokolada nije samo slatki užitak, posebno kada govorimo o tamnoj čokoladi sa većim udjelom kakaa. Kakao sadrži antioksidanse, a neke studije pokazuju da umjerena količina tamne čokolade može imati pozitivan uticaj na raspoloženje i zdravlje srca. Naravno, ključ je umjerenosti. Čokolada sadrži šećer i kalorije, pa je najbolje uživati u manjim količinama. Birajte kvalitetniju čokoladu sa više kakaa i neka ona bude mali užitak, a ne zamjena za zdravu i raznovrsnu ishranu. Dakle, danas na svjetski dan čokolade, uživajte u omiljenom okusu, ali uz mjeru i osmijeh. Čuvajte svoje zdravlje, slušajte svoje tijelo i ne zaboravite. Ravnoteža je ključ svega, pa čak i kada je u pitanju omiljena čokolada.
2: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radio.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online 24/7. You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99.9.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.

0: Osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradu Dačcu, bivši centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 10 sati. Na sponzoru tačnog vremena Bela Mioniksa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.
0: Vijesti.
1: Operacija kodnog naziva Global China provedena je na 5 kontinenta s fokusom na trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, prisilnog kriminala i prosjačenja. Operacija pod kodnim nazivom Global China provedena je od 8. do 12. juna u 59 zemalja uz koordinaciju u podršku Europola, Frontexa i Interpola. Među zemljama učesnicama bila je i Bosna i Hercegovina.
0: Vijesti.
1: Na području Tuzlanskog kantona zabilježeno je nekoliko požara koji su brzom intervencijom vatrogasaca stavljeni pod kontrolu. Prema podacima operativnih centara civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice su u protekla 24 sata, osim nekoliko tehničkih intervencija, imale i 4 intervencije na gašenju požara.
0: Vijesti.
1: Na području Hercegovačko-neretvanske županije i dalje su aktivni požari na rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnica na području Konjica.
0: Vijesti.
1: Nastojanje Evropske komisije da ubrza pristupni proces Srbije Evropskoj uniji vjerovatno neće dobiti potrebnu podršku država članica, što pokazuje se veće neslaganje unutar Unije oko toga kako zemlje kandidati trebaju napredovati ka članstvu. Evropska komisija će od ambasadora zemalja članica tražiti da odobre otvaranje novog pregovaračkog klastera za Srbiju, odnosno oblasti reformi koje kandidat mora ispuniti prije ulaska u Evropsku uniju.
0: Vijesti.
1: Broj poginulih u razornim olujama koji su pogodile dijelove Kine porastao je na najmanje 15, dok su stotine osoba povrijeđene, a deseci hiljada evakuirani, javili su državni mediji.
0: Vijesti.
1: Lideri NATO-a sastaće se danas i sutra u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa upućenih alijansi i njenim članicama. Vršeći pritisak na Evropu da poveća svoje vojne izdatke, Trump je nedavno najavio povlačenje američkih snaga iz Evrope i šestomjesečno razmatranje američkog vojnog prisustva na starom kontinentu, što dodatno podstiče neizvjesnost oko NATO-a.
0: Vijesti.
1: Novi toplotni val već se stvara nad Atlantikom. Prema prognozama, u Portugalu i Južnoj Španiji temperature će ove sedmice dostići do 43 stepena. Francuska i zemlje Beneklusa pripremaju se za novi toplotni udar, dok se dijelovi centralne Azije već prže na temperaturama iznad 40 stepeni, dramatično je upozorio regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Što se tiče vremena za danas, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. U gradačstvu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 26 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste prve vijesti i hvala vam za pažnju. We'll be right back.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njamljam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
6: Moj Walmart!

Slušamo Collapse Band, garantujem ja za ovu malu. I onako kratak pregled programa do 13 sati, to se očekuje na talosima Bet Radija. Do 11 sati idemo sa dobrom muzikom i marketingom, od 11.00 započinjemo SMS druženje. Nakon toga slijedi rubrika Tehno Minut, novosti iz svijeta tehnologije. Od 11.30 mali oglas. Dobra muzika i marketing do 12 sati. Sada poslušajte najnovije vijesti. Od 12.20 popodnevna patrola, kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. I naravno dosta dobre muzike. Obećavamo. Ostanite uz nas.

Četak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Bet Radio.
1: 11 sati i 14 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx, vrijeme je za Techno Minut, nekoliko minuta posvećenih novostima iz svijeta tehnologije. Poslušajte šta nam donose novi uređaj i inovacije koje mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Pametni telefoni uskoro bi mogli dobiti još naprednije mogućnosti zaštite baterije. Proizvođači se više rade na tehnologijama koje bi trebale produžiti vijek trajanja baterija i omogućiti brže punjenje bez njihovog brzog trošenja. Posebna pažnja posvećuje se takozvanim solid state baterijama, tehnologiji koja bi u budućnosti mogla donijeti duže trajanje baterije, veću sigurnost i kraće vrijeme punjenja u odnosu na današnje baterije. Ova tehnologija još nije široko dostupna uređajima koje svakodnevno koristimo. Očekuje se da bi mogla napraviti veliku promjenu u svijetu telefona, električnih automobila i drugih pametnih uređaja. Eto, tehnologija svakim danom donosi nešto novo, a mi naravno i dalje ćemo pratiti zanimljive inovacije i dijeliti s vama. Nastavljamo uz Aca Lukasa i Paranoja. Od 11.30 poslušajte drugi blok malih oglasa i obavještenja.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radio.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Mlin, Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99.9.

Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. 12. sati, vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: Danas je održana 72. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj je doneseno nekoliko važnih odluka. U cilju korekcija dosadašnjih cijena lijekova koji se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, vlada je danas donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova, čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek.
1: Vijesti.
2: Protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća u kojima je 7 osoba zadobilo povrede. U nesrećama u Kalesi i Tuzli Živinicama lakše tjelesne povrede zadobilo je 6 osoba, dok je u preostale 3 nesreće zabilježena isključivo materijalna šteta. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, a vozačima se skreće pažnja da poštuju propisana pravila i pridržavaju se ograničenja.
1: Vijesti.
2: Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. moto maratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice.
1: Vijesti.
2: Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačić zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitka Restoran, instant bijelog napitka čokolade u prahu, irskog kapućina porijeklom iz Italije. Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirica i hrane, čije se carinjenje vrši na graničnom prelazu Izačić, utvrđeno je artikl u pošiljci instant napitka sa okusom čokolade, instant bijelog napitka, instant irskog kapućina, nisu propisano deklarisani, što je u suprotnom s odredbama zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica.
1: Vijesti.
2: Na području Novog Zagreba, na južnoj obali korita rijeke Save, jučer oko 14.20 pronađeno tijelo muškarca. Pretpostavlja se da je riječ o 43-godišnjaku. Pregledom tijela nisu utvrđeni tragovi koji bi upućivali na smrt kao posljedicu kaznenog djela.
1: Vijesti.
2: Evropski parlament raspravljaće utorak o napretku Srbije na putu prema Evropskoj uniji, no nažalost samo Srbija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju izazove ili nisu vidljivo napredovale, kazala je predsjednica Srbijanskog skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač.
1: Vijesti.
2: Najmanje 18 ljudi, uključujući 4 policajaca, povrijeđeno je od nekoliko eksplozija u Damasku, glavnom gradu Sirije, saopšteno je Sirijskog ministarstva unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da je policija pronašla eksplozivne naprave u centru Damaska prije njihovog aktiviranja, ali deminiri nisu imali vremena da ih deaktiviraju.
1: Vijesti.
2: Broj poginulih u razornim olujama koje su pogodile dilove Kine porastao je na najmanje 15, dok su stotine osoba povrijeđene, a deseci hiljada evakuisani, javili su državni mediji. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je nadležne službe da ulože maksimalne napore u organizaciju spasilačkih operacija i pomoć stanovništvu pogođenom nevremenu.
1: Vijesti.
2: Lideri NATO sastaće se danas i sutra u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa upućenih alijansi i njenim članicama. Vršeći pritisak na Evropu da se poveća vojne izdatke, Trump je nedavno najavio povlačenje američkih snaga iz Evrope i šestomjesečno razmatranje američkog vojnog prisustva na starom kontinentu, što dodatno postiče neizvjesnost oko NATO-a. se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. U gradarstvu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 28 stepeni. Sponzor termometra je Salo namještaja Zahareks Gradačac. Slušali ste vijesti i hvala vam za pažnju.
3: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
4: SMS
5: Bet Radija.
6: SMS
7: Bet Radija.
8: 091 510 101.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
2: Crveno obuci, nek sluti na radost.
3: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

sad pokazuje 12 sati i 22 minute, što znači da je stigla i nova ekipa. Jutarnja smjena je odradila svoje, a mi sad preuzimamo mikrofon i nastavljamo gdje su oni stali. Uz dobru muziku, vaše poruke, idemo zajedno kroz ostatak dana. Dobro nam došli u popodnevni program Bet Radija.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana Čeljeva.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Sisipe! Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
3: Moj Walmart!

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 14 sati i vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Pravilnik kojim se uređuje primjena zakona o porezu na dodatnu vrijednost u dijelu koji se odnosi na povrat poreza prilikom kupovine prve nekretnine stupa na snagu sutra. Time će građani Bosne i Hercegovine prvi put biti omogućeno da podnesu zahtjev za ostvarivanje ovog prava. Predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na konferenciji za medije održanoj u Banja Luci predstavili su način primjene pravilnika te objasnili proceduru i uslove koje će podnosioci zahtjeva morati ispuniti. Prema procjenama Uprave za indirektno oporezivanje, maksimalni iznos povrat PDV-a mogao bi iznositi oko 25.000 konvertibilnih maraka u zavisnosti od prosječne cijene kvadratnog metra i površine stana ili kuće za koji kupac ostvaruje pravo na povrat.
0: Vijesti.
1: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija rekao je da će od 15. oktobra na Rači na granici sa Srbijom biti u funkciji dva granična prelaza. To će biti Rača 1 i Rača 2. Ovo će značajno rasteretiti ovaj granični prelaz, naglasio je Tegeltija. On je naveo da će stari most u Gradišci biti uskoro obnovljen, te dodao da očekuje da će uskoro biti usvojen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje. Tegeltija je rekao da granična policija i Uprava za indirektno oporezivanje BiH mnogo toga rade da ubrzaju protok, ali da ne mogu ništa kada imaju Hrvatsku sa druge strane koja provodi pravila Evropske unije.
0: Vijesti.
1: Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Gračanici je prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića sa područja Doboj Istoka zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo psihičko nasilje u sticaju sa krivičnim djelima uhođenje i ugrožavanje sigurnosti. Postoji osnovana sumnja da je Hadžić početkom jula 26. godine putem javnih prijenosa i objava na društvenoj mreži vređao tužioca kantonalnog tužilaštva TK i njegovu porodicu, uhodio jednu osobu upornim objavama te ranije ozbiljno prijetio dvjema osobama, izazivajući strah i uznemirenost. Nakon pretresa kuće i hapšenja 3. jula 26. godine ispitan je u tužilaštvu koje istragu vodi sa MUP-om TK. Predmet je zbog mogućeg sukoba interesa jer je jedna od oštećenih osoba tužilac ovog tužilaštva biti delegirana Federalnom tužilaštvu Federacije BiH radi određivanja drugog nadležnog tužilaštva.
0: Vijesti.
1: Cijena kafe porasla je na najviši nivo u posljednjih 6 mjeseci, dostigavši 3,57 dolara po funti, uslijed zabrinutosti da bi vremenske neprilike u Brazilu i Vijetnamu mogle da smanje buduću proizvodnju i zalihe te dovedu do manjka ponude na tržištu. Brazil je najveći svjetski proizvođač i izvoznik arabika kafe, dok je Vijetnam dominira u proizvodnji robuste. Prema procjenama stručnjaka za tržišta, rast temperature i smanjena padavina u ovim zemljama negativno utiču na cvjetanje biljaka kafe, što bi moglo da dovede do slabijeg roda u narednoj sezoni. Cijene kafe se tokom prve polovine godine kretala silaznim trendom, ali je posljednjih sedmica došlo do preokreta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 stepena Celzijusa, dok je na jugu do 34 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, a trenutna temperatura iznosi 30 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.

0: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90 x 90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60 x 120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
5: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hi Sins, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
6: Maracana te está llamando pa que tu venga conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo. Pum.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: We're online.
0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio 5 Gradačac
2: 99.9.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
3: Jedna pauka.
4: Slušamo sada Viki, sanjala sam ružan san po vašem izboru.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: E pa svi znamo da godina ima 365 dana, ali samo jedan dan je dan čokolade. I taj najdraži dan svih čokoholičara svake godine se obilježava 7. jula. Tada možemo slobodno i bez grižnje savjesti pojesti po koji komadić čokolade više. I ne samo jedan komadić, dopušteno je pojesti čak cijelu pločicu čokolade. Privištimo sebi bilo koju svoju omiljenu bijelu, mliječnu ili tamnu čokoladu, a odlično će biti ako ovaj dan iskoristimo za pečenje svojih najomiljenijih čokoladnih slastica, jer ko može odoljeti slasnim brownima, čokoladnoj torti od 3 različite čokolade ili ipak čokoladnim keksima? Vjerovatno niko. Juli nije baš najbolji mjesec za čokoladu jer se zbog visokih temperatura brže topi, no neki izvori navode da se tog datuma obilježava dan čokolade zato što je čokolada na taj dan 1550. godine po prvi put predstavljena Evropi. Znate li kako nastaje čokolada? Glavni sastojak je koji nam je potreban zapravo za izradu slasne čokolade su kakao zrna koja rastu na kakaovcima, zimzelenim grmićima. Kakaovac uspijeva u vlažnom tropskom podnevlju sa bogatom zemljom, punom hladovine, kiše te stabilnim visokim temperaturama. Za rast su potrebni zaista nezahvalni uvjeti, a uspijeva samo u uskom pojasu blizu ekvatora gdje su temperatura, kiša i vlaga relativno stabilni kroz cijelu godinu. Njegovi cvjetovi sazrivaju u mahune u kojima se sakrivaju kakao zrna i sočna kaša. Kakao zrna su suprotno od čokolade vrlo gorka, a kaša ima slatko-kiselasti okus. Sam proces nastanka čokolade je prilično dug i uključuje branje i preradu kakao zrna, fermentaciju te sušenje, a na kraju zrna je potrebno još pržiti i samljeti. Prije obrađivanja kakao zrna su vrlo gorka i svoju karakterističnu boju dobivaju tek tijekom procesa obrađivanja. U jednoj od faza oljuštena kakao zrna melju se u gustu smjesu, poznatu pod nazivom kakao pasta. Od nje zatim nastaje kakao maslac, tijesto od kakao, kakao prah ili pak čokolada koja svoju konačnu strukturu i aromu dobiva tek u fazi mehaničke i termičke obrade. U nastavku procesa nastanke čokolade u kakao pastu dodaje se kakao maslac, šećer, mlijeko i drugi dodaci. O svim tim dodacima zapravo ovisi koja će vrsta čokolade nastati, da li mliječna, bijela ili tamna. Kada je riječ evo o zemljama u kojima se najviše konzumira čokolada, na prvom mjestu je Luksemburg. Građani ove države prosječno pojedu 27,1 grama čokolade dnevno. Na drugom mjestu je Island, onda Crna Gora, Latvija, Irska. A što se tiče naše zemlje, Bosne i Hercegovine, njeni građani prosječno konzumiraju 12,8 grama čokolade svakog dana. I tako smo evo danas obilježili taj svjetski dan čokolade. Nadam se da sam vas barem malo inspirisala da se počastite omiljenom kockicom, jer ipak te male slatke stvari često uljepšaju dan. U nastavku slušamo Peđu Jovanović, Čokolada.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
0: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: Slušajte vaše, naše tri, 3, 9, 3.
6: Ovo je moj radio.

0: E pa dragi moji Betovci, dobrodošli u još jedno izdanje naše sportske emisije. Svjetsko prvenstvo 2026. godine ulazi u najuzbudljiviju fazu takmičenja. Više nema prostora za greške, svaka utakmica je borba za opstanak, a svaki gol može odlučiti sudbinu jedne reprezentacije. Iza nas su evo brojni spektakularni susreti, nekoliko velikih iznenađenja i vrhunske fudbalske predstave koje su još jednom pokazale zašto je svjetsko prvenstvo najveći sportski događaj na planeti. Danas donosimo pregled svih najvažnijih rezultata, analiziramo dosadašnje nastupe reprezentacija i najavljujemo ono što nas očekuje u nastavku prvenstva. Osmina finala donijela je mnogo evo uzbuđenja i nekoliko neočekivanih ishoda. Maroko je potpuno nadigrao Kanadu i slavio ubjedljivih 3-0. Afrička selekcija nastavlja da impresionira disciplinovanom igrom, čvrstom odbranom i veoma efikasnim napadom. Francuska je protiv Paragvaja ostvarila minimalnu, ali potpuno zasluženu pobjedu od 1-0. Aktuelni evropski velikan još jednom je pokazao iskustvo i mirnoću u najvažnijim trenucima utakmice. I evo jedno od najvećih iznenađenja turnira priredila je Norveška, koja je savladala Brazil rezultatom 2-1. Brazilci su važili za jednog od glavnih favorita za osvajanje titule, ali su se oprostili od prvenstva mnogo ranije nego što su očekivali. Pravu golijadu gledali smo između Engleske i Meksika. Englezi su nakon velike borbe slavili rezultatom 3-2 i osigurali plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Posebnu pažnju privukao je evo derbi između Portugala i Španije. U utakmici je bilo puno taktičkog nadmudrivanja, obje reprezentacije imale su svoje prilike, ali je Španija bila konkretnija u završnici i slavila minimalnim rezultatom 1-0. Pogodak odluke postigao je Mikel Merino u samoj završnici susreta, čime je Crvena furija osigurala plasman u četvrt finale. Za Portugal je ovo bio poraz posebno emotivan. Iskusni kapiten Cristiano Ronaldo nije uspio dovesti svoju reprezentaciju među 8 najboljih, a nakon utakmice potvrdio je da je ovo bilo njegovo posljednje svjetsko prvenstvo. I evo, Belgija je demonstrirala kvalitet protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Pobjedom od 4-1 Belgijanci su pokazali da s pravom spadaju među najozbiljnije kandidate za završnicu turnira. I aktuelna dešavanja, danas su sve oči uprte u preostale dvije utakmice osmine finala. Branilac naslova Argentina igra protiv Egipta, prema posljednjim informacijama Messi je spreman i očekuje se od prve minute na terenu. U drugom susretu sastaju se Švicarska i Kolumbija, a pobjednik će kompletirati spisak četvrt finalista. Dosadašnji tok prvenstva pokazao je evo da nema više lakih protivnika. Reprezentacije koje su važile za favorite morale su igrati na svom maksimumu, dok su outsideri iskoristili svaku priliku da naprave iznenađenja. Posebno, evo kao što smo i rekli, ističu se Maroko i Norveška, reprezentacije koje su svojim igrama oduševile fudbalsku javnost i pokazale da na velikim takmičenjima ime protivnika ne znači mnogo kada postoji kvalitet, disciplina i zajedništvo. I ono četvrt finale koje nas očekuje, već su poznata dva spektakularna četvrt finalna duela. Francuska će odmjeriti snage sa Marokom u susretu koji obećava vrhunski fudbal, dok će Španija igrati protiv Belgije u možda i najatraktivnijem okršaju dosadašnjeg dijela prvenstva. Preostala dva četvrt finalista bit će poznata nakon večerašnjih utakmica, a zatim slijedi borba za plasman u polufinale i završnicu svjetskog prvenstva. Sve je bliže trenutak kada ćemo saznati koje će četiri reprezentacije ostati u trci za naslov prvaka svijeta. Pred nama su novi spektakli, veliki derbi i utakmice koje će odlučiti putnike u polufinale. Tako da nastavite pratiti naš program jer vas i narednih dana očekuje najnovije informacije, analize, izjave i svi najvažniji detalji sa najveće fudbalske smotre na svijetu. ovo naše izdanje završit ćemo uz Shakiru.
1: Kira.
0: Daj, daj.
1: Ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

Svakoj bingovoj nagradnoj igri osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše. Bet Radio.

0: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Srđan, optikaustadić.com.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom.
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi. 17 sati i 3 minute. Vrijeme je da počnemo da pravimo laganu uvertiru u naš večernji program koji startamo od 20 sati. Ostanite uz 3.9, naravno šaljite nam i vaše poruke, a mi ćemo dalje uz Đanija. Daj mi malo vremena.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina vaša oaza zabave i opuštanja.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjeruje.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana Čeković.

Mi slušamo Janu u nastavku. 28 stepeni u našem gradu, boga mi, sunčano, večer, još uvijek. U ovom sam gradu. Gdje provodite ovo predvečerje? Za svet. Slavite li? Odmarate li se? Jeste li sa prijateljima? A već sud. Negdje, na nekoj vikendici. Ču biti. Iskoristite dok možete još ovo lijepo vrijeme. Kako bude? Pišite nam, šaljite vaše muzičke želje, šta vam se sluša u ovom trenutku. Mi nastavljamo sa Janom.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Četiri sata najbolje muzike.
2: Bet 99.9
1: FM. Drugačiji od ostalih.

0: Četak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.

Slušali smo za Omkija i za njegovu konu. A dalje nastavljamo od Bošnje za cijeli tempo plas. Hakala i Umri u samoći.

Imamo jednu odličnu preporuku. Diskoteka Galaksi Srebrenik, subota 18.7. Asim Bajrić, mega party pića, groznica subotnje večeri. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i pripremite se za vrhunsku atmosferu. Večerni program upravo počinje. Pojačajte radio, opustite se. Idemo da napravimo zajedno noć za pamćenje.

0: Bet Radio SMS.
1: Od Omkija za Zelinjane, a posebno za kolegu Omču, vrijediš za 1000.

Slušali smo za Omkija i za njegovog kolegu Omču, a mi nastavljamo dalje veselo uz pjesmu za odabrani stol.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Miko, druž moj, od Bošnje samo za Jasmina rođu.

0: muzika po mom.
1: Nastavljamo dalje. Slađo Allegro.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje uz ritam koji odgovara našem odobranom stolu. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: SMS Bet Radija.
1: Specijalno za kolegu Emira. Do bola.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ja se izvinjavam na prošlom izboru pjesme, ali evo sada je to ta, samo za kolegu Jasmina od Emira.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Samo za mog brata Adnana, a u potpisu Amel. S prijateljima na 100.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo sa Zehrom, za ekipu na vikendici i za Eldu.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Pozdrav za radnu ekipu na Kastelini u Modriči.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nažalost, nemamo vašu traženu pjesmu u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i ova. Veliki pozdrav za noćnu smjenu Tempoplasta od Jasmina.

nastavljamo dalje za našu Begzadu. Pozdrav damama. Laku noć. Mi slušamo Kemala i Laku noć treće smjene.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje za kolege treće smjene koji vrijedno rade, a u potpisu Haso.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje za šefa Mirka iz Kasteline. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sad kaže ovako: samo za šefove Mirka i Srđana u trećoj smjeni na Kastelini. Na Kastelini. U Modriči od vrijednih radnika. Veliki pozdrav za radnike, a i za šefove. Mi slušamo Enesa Begovića. Ako ipak dođeš da me vidiš.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Malo vina, malo pjesme. Pozdrav svim slušateljima. Također i vama u studiju, a posebno za komšiju Seju. Veliki pozdrav i vama.